Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Jeg heter Hille Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey Orrico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare, ja.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste plan som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

Hør på disse ordene. Hunder omringer meg. De ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle

Vi skal høre en klassiker til vi av Pelle Karlsson, Det lille ljus jeg har, og etterpå så skal vi høre to sanger som han skrev helt I sitt tidlige tenåringstid, men la oss få med denne her først.

0: Og så kan han jo lure på I dag, 50 år etterpå, hvorfor var dette så fryktelig vanskelig for mange kristne å godta at disse kristne ungdommene med litt langt hår hadde en elektronisk gitar og et klagverk med seg. Det var nok så omstridt det I mange miljøer den gangen, og så har vi lært litt alle sammen. Det neste bandet Pelle Karlsson snekret sammen, vi skal ikke spille alle sammen, men vi skal få høre dette, det heter New Creation. Og her opptrår de altså I Folkeparken I Stockholm, I en stort sånt, ja, noe av alle det som heter Allsang på grensen. Ikke riktig det, men de opptrår her, og det Jan Sparring, en kjent svensk kristen sanger og artist, som konferansier og som introduserer dem her, og så han med all rette seg. Nå skal han trø til sies, og så skal vi få høre på ungdommen.
1: Og nu, mine venner, så skal jeg lämna plattformen her, og jeg skal også överlämna mikrofonen åt ungdomarna Pelle Karlsson och New Crazy. Varsågoda.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

God ettermiddag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med salmeklang, og der ennå rom.

I dag tenkte jeg at ord til dette tanket kunne være et personlig vittnemål om Jesus og et vittnemål om hvordan Guds ord I hverdagen blir virkelig for den som tror. Og I dag vil jeg lese noen vers fra Jakobs brev, kapittel 5, og vers 14 og 15. Er noen av dere syk, låt han kalle til seg de eldste kirkelyden, og de skal be for han og salve han med olje I Herrens navn, og trusbønner skal hjelpe den syke, og Herren skal reise han opp, og har han gjort synder, skal han få deg tilgivne.

noe som må være der. Jeg er bare et redskap. Og jeg tenker akkurat det viser hun i den sangen her. Heilagande, du er varmt velkommen her.

skal være hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra I dag, salme 22, kalt for korsets salme I Bibelen. Det nok ikke blant de best kjente salmene, men likevel en av de aller sterkeste salmene vi har. Vi skal ikke ta tid til å lese hele denne salmen som på 32 vers, men vi skal lese to korte avsnitt. Først vers 1-3, og så vers 16-22. Jeg har kalt dagens program Korsets salme. Til sangmesteren etter morgenrødens hinn, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse min klages ord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke. Og om natten, jeg tier ikke. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg, og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du min styrke. Skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap, fra villoksens horn.

Karin Soli Årbakk der med Bibi Rinde sang Jesus, jeg trenger deg. Skulle du ønske et eksemplar av denne CD-en, ta kontakt med oss I P7, så formidler vi kontakt. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studioen.